0: Kenya.
1: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
2: 92.1 Nakuru, tupo na bado. Radio 47, bonge la radio, tunavuma.